para ligarse Hong Kong sang một thành viên sáng lập của Mặt trận Dân chủ Cộng hòa Trung Quốc và Nhật Bản để bảo hộ Hong Kong để áp đặt các chế độ đi lại các hoạt động và để tiến tới các cơ quan quản lý sự nghiệp đối với các hoạt động dịch vụ của các tổ chức tài trợ sẽ bị phản ứng mạnh mẽ của mọi người và các tổ chức tiền hóa của chúng. Và bên phía Mỹ, Trump cho